mondo luongi mami calco luongi mami olia col luongi ni vento le lo nyango kim luongi mami a twitch luongi mami wo ine mal luongi to usi

Ekotieno Lili, nyathi gi bena, inyau gi nyadalawa. Steve wuod kano osiepna, baba waneno matek. Tyson ja taxi kugunja kanyo.